0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

i Brian Adams i tu sa nama Summer of 69. Sad imam dvije priče koje nam pokazuju istu stvar. Vještačka inteligencija raste brže od ne znam, korova u zapuštenom dvorištu, i dok s jedne strane pokušavaju ljudi u odjelima i birokratijom da zauzdaju to čudo, s druge strane bukvalno zakopavamo vještačku inteligenciju pod zemlju da sluša kako planeta diše. Pazite sad ovo, u Ženevi je danas zvanično otvoren prvi globalni dijalog o upravljanju vještačkom inteligencijom. Skup traje do 10. jula, otvorio ga je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, i čovjek je iznio jedan podatak od kojeg se pa malo naježiš ako malo bolje razmisliš. Kaže on, internetu je trebalo punih 15 godina da dogura do milijardu korisnika, a vještačkoj inteligenciji 2 godine. Za samo 2 godine tehnologija je ušla u svaku poru društva. E sad, on onako u svom diplomatskom, ali prilično dramatičnom stilu postavlja ono ključno pitanje, da li ćemo mi oblikovati ovu transformaciju ili ćemo pustiti da ona oblikuje nas, jer pazite, sistemi više ne čekaju da im kažete šta da rade, oni sami pišu, jel tako, programski kod, sami donose odluke u internetu, a ljudski nadzor polako onako nestaje, isparava. I čovjek je poentirao, sve naše institucije, svi ovi zakoni koji imamo napravljeni su za mašine koje izvršavaju naređenja, mi nemamo blage veze šta da radimo sa mašinama koje same donose odluke. Tako da kažu da će oni tu nešto da razmisle, da pokušaju da smisle kako da nastavimo, kako da stavimo povodac na nešto što je već pobjeglo iz dvorišta i uveliko trči ulicom, a nemamo blage veze koliko je opasno. Ali dok političari u Ženevi brišu znoj sa čela i pokušavaju da napišu te neke protokole, koje ćemo naravno kasnije reći, ma ne valja ovo ništa, naučnici rade nešto stvarno fascinantno. U Rusiji, tačnije na dalekoistočnom federalnom univerzitetu, naučnici su razvili sistem vještačke inteligencije koja bukvalno sluša zemljinu koru kako bi na vreme uočili promjene koje najavljuju zemljotrese. Oni prate takozvane geoakustične misije. To su oni ultra tihi zvukovi i vibracije koje nastaju duboko pod površinom kad se tektonske ploče guraju i kad stvaraju onaj ogroman pritisak. Problem je što na površini imamo previše buke od kamiona, fabrika, aviona i svega što mi ljudi radimo, pa je teško čuti šta zemlja priča. I šta su Rusi smislili? Oni vještački stvaraju dodatne seizmičke talase, pa onda puštaju vještačku inteligenciju da analizira kako se ti talasi šire kroz podzemlje. I to je kao da ljekar kucka pacijenta ono po leđima da čuje šta se dešava sa plućima. Ono što je sjajno kod ovog njihovog modela jeste što ne troši tone struje i ogromnu računarsku snagu, nego kao klasično AI sistem. Naučnici su ga programirali tako da kombinuje stvarne podatke sa već poznatim zakonima fizike. Znači, sistem koristi čistu logiku i prirodne zakone da popuni one praznine. Za sada je sve ovo na nivou računarskih simulacija, ali ako se pokaže tačnim u praksi, ne samo da ćemo moći lakše predvidjeti katastrofe, nego ćemo preciznije mapirati gdje ima nafte, gasa, uglja, da li je teren uopšte bezbjedan za gradnju itd. Naravno, to kod nas neće predstavljati apsolutno ništa, ali dobro, nema veze. Dakle, šta nam je zaključak? Dok ovi u Ženevi pokušavaju da shvati kako da kontrolišu kod koji uči sam od sebe, naučnici taj isti kod šalju pod zemlju da preduhitri prirodu. Nadajmo se samo da ta dva sistema neće početi da komuniciraju, jer ako veštačka inteligencija nauči kako da upravlja i zemljotresima, onda smo stvarno u problemu.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Srecu.
1: Borčevci, naši crveno-plavi, ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Darkness and hush.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu kataušku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od Marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95. Vaš robot.

Thomas, Take It Off. I stigli smo do kraja, jel da? Završi smo nekako i ovaj ponedjeljak, pregurali smo, ako izuzmemo ono moje epsko ignorisanje alarma jutros i činjenicu da sam se svađala sa sopstvenim telefonom 15 minuta, mislim, nije bilo to ni toliko loše, preživjeli smo. Sutra ćemo opet od rane zore, ali ovog puta sa potpuno novom strategijom i taktikom. Ja se iskreno nadam, prvo, pomirujući telefon na drugi kraj sobe, da moram da ustanem da ga ugasim, a drugo, dupla kafa odmah u startu. Čisto sumnjam da će upaliti, ali bože moj, čovjek mora da ima plan, jel da? Što se vremena tiče, čuli ste prognozu, bit će gnjavaža, čas sunce, čas pljusak, sparina, vlaga, ali kamo puste sreće da nam to budu jedini problemi u životu i jedine stvari koje će nas naljutiti i dizati nam pritisak. Ako je kiša najveća muka koju ljudi imaju, smatrajte se srećnim čovjekom. Sad program zvanično prepuštam svemu onom što nam je Dalibor Dado Dejanović spremio kada je muzika u pitanju. Neko on malo vrti muziku i zabavlja vas. Ja idem kući da pokušam da nadoknadim onaj propušteni alarm. Ljudi moji, budite dobro i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima. Čujemo se sutra u isto vrijeme, dakle, dobro, ne baš u isto vrijeme, oko 8:30, pa ćemo lagano rame uz rame u novi dan.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kesklin napolitanke 180 grama, Marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.

0: Bilo je Prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio. Big